0: Emme hiatu ikä katsoi katsoa ja fakaloida maailmasta. Kiitos liian takavaa og taitakoi fiin.
1: Let's go back. Swizzle.